Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ti ke ya tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kadu me pa ta ri do. Ka jo ta na me ya ta ta ri te ni na me u ta mo ran du ri ya to mi. Ya kwa mbu ta dan ni, ba bo to ta ku na me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti na ye ni ya ga. Bapa to ta jan na pa mbu ta ku ti ya ku ti ka pa ta to ku ta mbu ta ku ti ya ku ti. Ka ye ya ta pa mo ku ta ku ti ya ku ti ya pa ta jan ni te bi ku ta ku ti ya ku ti. Kadene ye tu ku ta mo ye mbu ri ye. Bi ti la ro ku na pa ye bi ta ti la ku ta mo be ni. Kara ku ta ku ti ya ku ti ka pa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ba. Atu wa kwari duwa ti ya ti ti ka bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ka di duwa mo mo. Ka ku ti na me ya ti ngani bo ye ni mo. Como vacina, aquí nada, no ye, tagaturi, paga pico, cabala, nagani, aguayo, ayuda a mi ya, guava, adwara mi agro, aguara tu mamuda, panyado, cada gente, tamo, cada domingo, ministro, ni, unido panade, lo reputado, bueno, funcionando.